Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮᱨᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮᱞ ᱫᱚ ᱥᱯᱟᱭ ᱨᱤᱥᱟᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟᱥᱩᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱨ ᱢᱟᱥᱢᱚᱫ ᱫᱮ ᱭᱚᱦᱚᱱᱫᱟ ᱭᱚᱢᱩᱫᱚᱜᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱟᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱢᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱡᱮᱥᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱞᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱪᱩᱡᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱝᱡᱚ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱭᱟ ᱞᱚ ᱢᱚᱝᱜᱩᱥᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱠᱟᱢᱮ ᱥᱚᱨ ᱜᱟᱫᱮ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱮᱱ ᱫᱟᱱᱩᱥᱤ ᱯᱮᱱᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱫᱚᱛᱟ ᱫᱮᱵᱮ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱟ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱮᱝ ᱮᱥᱠᱮ ᱥᱤ ᱦᱚᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱥᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱥᱚ ᱯᱮᱱᱮ ᱭᱩᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱚᱥᱩᱱ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱱᱩ ᱥᱟᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱷᱮᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱵᱫᱤᱱ ᱠᱟᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱵᱮᱥ ᱥᱤᱨᱟᱛᱮ ᱨᱮᱵᱮ ᱟᱵᱮ ᱨᱟᱴᱷᱚ ᱥᱤᱵᱩᱡᱤ ᱨᱮ ᱪᱚᱱ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱩᱱᱫᱚ ᱭᱚᱱᱫᱮᱜᱮ ᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱞᱤᱭᱟ ᱧᱟᱨᱚᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮᱢᱵᱩ ᱟᱪᱩᱥᱤᱱᱮ ᱠᱚᱝ ᱡᱟᱞᱩᱞᱤᱭᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱛᱟᱡᱩᱨᱮ